A bɛ sɛbɛnkuru kelen ta kɛrɛfɛ. O gosi wolo in sanfɛ. O mɛlɛ kɛ cɛ wolonwula in bɛ kolo dingɛ kɔnɔ. An tɔɲɔgɔn sigilen bulon wolonwula kɔnɔ an bɛ kabakoya. Faama ko a ye sabali dɛ. Faama ka fanga kɛra kurajun. A ma ye n'a ye dugukolo gosi. Dugukolo bɛ adamaden kulekan k'a bolo. O y'a sɔrɔ an ka jikɔrɔ saba b'an kɛrɛfɛ. Diji ni tulɔji ni mun